kinabuhi nga kita magpabilin gayud sa atong pagpakigrelasyon sa Diyos. Kini ang susi sa atong pagkamalampuson, ug kun wala siya, wala gayud kitay mahimo. Susama nga ang sanga, walay pulos kung mahimulag kini sa punuan.

Now points sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Sa istasyon kundi hindi lilang balita, apan niya ang kalingawan. Kering ato ang suwata, tampo, nga ato ang hatagan sa pagtagad karong adlawa. Adlong Biyernes. Kering usa ka babae nga taga Leyte. Tawagon lang nato siya sa pangalang Marla. 28 anyos. Ug daga. Kining iyang sugilanon nga ipahambit nini atong programa mga katropa mahitungod kini sa iyang panghitabo. Nga anaa pa siya sa usa ka relasyon. Relasyon nga sa sinugdanan sila muntang duhang managuban apan karon. Naguba lang tungod sa dili mabarugan nga mga desisyon.

0: Sunod ugma, maulag yun ang atong kasal.
1: Oh, Jerome. Ugmalipayon kay ko. Sobra akong gibati nga kalipay. Nga sa katapusan, may usa na gyud ta sa kaminyoon.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga live style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Santo Blasco. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Yumi. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya jiti ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan na ni

inyong nadugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM

0: mga butika nationwide.
1: Ah, Mama, tinuod ba naman nga ang First Love Never Die?
2: Oh, tinuod na. Kanabito imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
3: Exciting!
0: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo aksyon og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nagay alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: 장 띵.
1: 옥 가론 아니야 ang inyong alagad.
2: Mayang gabi alan sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw, dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakigubano sab diha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios in connection mga kaigsunan sa ato sab nga kaluwasan. Og nagtuo ko nga matag usa kaninyo sa ato ang mga tigpaminaw, no, medyo dugay-dugay kita tataod ta sab nga wa magkauban mga kaigalaan, no, pila ka higayon nga wa nato wa ta makanhi sa ato sab nga program tungod sa mga circumstance mga kaigalaan og mga kaigsunan, ha. Og sige kay ngano nato, no, gikan sab ta dito sa may Luzon sa usa ka mahinungdanon usab nga event mga kaigalaan. Unya mi human ni adto mga kaigsunan na medyo gi abot mga kaigsunan, no, sa usa ka pagsuway, no, nga to ang panglawas mga higala. Muna hinungdan nga wa gyud ninyo, wa gyud ta magkauban ninyo mga kaigsunan sa to ang program dinhi sa tingog sa reformasyon. Usmo na ko, mayang gabi sa atong mga higalag mga kaigsunan, mayang pagpaminaw, happy Sabbath, no, sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga Adventista. O ginaot ko nga kamuanas mayang panglawas alang sa tanan natong mga kaigsunan sa nagkalain-lain nga dapit, no, ayaw kamo kalimot mga kaigsunan sa pag-share sa atong program. O ingon manusab sa pag pahat, no, ngadto sa inyo ang mga higala o mga kaigsunan. Una sa na natong nga pasalamatan ng Dios tungod kay kung wala ang iyahang kaayo mga kaigsunan, ang inyong igsoon sa pagkakaroon, no, di sa gyapon magkahimos pag-program, pero sa kaayo sa Dios, no, doon ay alibyo mga kaigsunan o kita usab makahimos pag-servisyo diya kaninyo sa pagpahat sa mga pulong sa Dios. Ilabi na nini nga kagabion. Okay, connection mga kaigsunan sa ato sab nga kaluwasan, no. Niya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan na sa gyapon, no, padayon sa pag tune in sa ato sab nga program dinhi sa tingog sa reformasyon. Salamat sab sa tagian ini mong istasyon si Doc Remy Lito Oy nga mao sa im naghatag kanato sa pagtugot nga kita usab makahimos pag program dinhi nining mong istasyon. Mayingan man usab, no, sa mga nagaduman na usab nining mga istasyon. Salamat usab pinangunahan sa ato nga station manager si Sir John Lee Baiking, usab ang ato nga kauban speakers lawak, ato ang chief technician Sir Joben Jimenez mga kaisunan, no, may naghatag usab og giyaron usab matagano kinabuhi ang ato nga program nining nga kagabion ngadto sa kahanginan o ngayon man usab sa Facebook mga kaigalaan. No, salamat usab kang Sir Romelo Nobinario, no, sa iya usab nga pagtabang usab nga ni kanato. Mayingon usab kang Ma'am Milona. Mayong gabi kaninyo o happy Sabbath kaninyong tanan. No, sa ato ang mga kaigsunan usab diha sa inyong area. Sa ato ang mga higalag mga kaigsunan sa gihapon, no, sa atong mga gusto usab mo paabot sa inyong mga concerns. Gustong mo paabot sa inyo ang mga pangutana, gusto mo paabot sa inyo ang mga pagtimbaya, i-comment lang mga kaigsunan sa ato ang Facebook Live XFM Cebu 88.3. Muna mga kaigsunan ang ato ang Facebook Live. Kung ugaling doon na mo'y buot usab nga ipaabot o inyo ang mga pagtimbaya mga kaigalaan o mga kaigsunan nining dapit sa kagabion, no, sa ato ang mga higala, mga tigpaminaw, mga viewers nato sa Facebook Live, no. Niya sa ato ang mga higala ug mga kaigsunan nga gusto usab mo paabot through text, palihog pag text mga kaigsunan sa ato ang numero 0976 555 1008. No, asmo na ko sa atong mga higala o mga kaigsunan nga gustong

Usa ka manindot ngawit atong napatalinghugan ining dapis kagabion mga kaigalahan ang Dios kaniadto. Oh, Dios usab nato karon no, nindot kaayo mao mensahe. Og wa gyoy paglubad ang Dios nato mga kaigalahan. Lamang ang tawo mo nay problema mga kaigsoonan. Tungod kay ang tawo malimot gyud siya, no? Tungod kay nahimo na niya nga kinaiya mga kaigalahan. Tungod kay ang tawo naulipon man sa gitawag nato og pagpakasala. So muna siya, no, ang tumong usab, no, sa mao nga mensahe, mao nga dili ta mo magduha-duha mga kaigalaan sa pagbalik ngadto sa Dios. Tungod kay kung unsa siya kaayo nato kaniadto, sama sa gihapon nang iyahang kaayo kanato karon, no. Kung unsa niya ka mahal ta kaniadto mga kaigalaan, sa pagkakaron siya sa kanunay nagmahal nato mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Muna nga di ta malimot yun sa pagpasalamat ngadto sa atong labaw makagagahom tungod kay siya lamang, no, ang arang makahimo sa pagluwas kanato nining atong kahimtang mga kaigsoonan, no. Maayong gabi usab diha kang Pastor Imboy, no, abo-abo nga naminaw nagbiyo usab sa atong program nining gabi. Happy Sabbath, brother, watching from Digo City. Daghan mi diri naminaw karon, brother. Salamat kayo, no, sa imo sa inyo usab nga pagpaminaw dinhi sa atong programa. Ang tingog sa reformasyon dinhi usab sa Cebu City mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Niya sa atong mga kaigsoonan diha sa Digos, mayong pagpaminaw, Happy Sabbath kaninyong tanan. Inawat ko nga ang matagos sa kanato, anawasaw sa mayong panglawas, no, nga sa gihapon, no, atong nadawat ang mga panalangin sa Dios matag-adlaw. Taliwala mga kaigalaan sa ato ang mga kapakyasan, pero mo lagi na, no, giingon sa kanta mga higala. Kung ang Dios kaniadto, maura gihapon, no, ang Dios nato usab karon. So, sa dili patamo padayon aron sa pagtuon sa mga pulong mga kaigsoonan, magampo na kita alang sa giyas balang espiritu nining kagabion. Dalaygon og silimbahon na mga Dios nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit nining gabii. Ako nagapasalamat diha kanimo sa imong kaayo kay imong gibubo sa matag usa kanamo og nining kagabion sa pinasahi. Ako nagangyo diha kanimo ikaw magapataliwala, magapanalangin ining mga yanong mga pulong among paghisgutan o nga akong paghisgutan nga mahimo usab nga matisok sa kasing-kasing sa mga tigpaminaw o mahimo usab nga inspirasyon labi na sa pagpanayon sa pagpangalagad taliwala sa mga pagsulay nga among maagian. Ikaw lamang magapanalangin sa mga kaigsoonan nga naas nagkalain-lain nga dapit sa mga tigpaminaw. Ilabi na sa ilang mga panginabuhian, ikaw na sayod sa ilang mga panginahanglan. Ihatag kanila, O Diyos, ang igo sa ilang usab nga gikinahanglan o gingon man usab. Ikaw usab mga paturok sa mga mensahe nga nasabwag nga to sa mga katauhan nining programa. Sa ilo lamang ang daghan nga mga kapakyasan, kining tanang isaligitugyan, gilaw mong madawat, sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen.